0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
0: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll. Cafek.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cupper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flommekatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
1: Thank you.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Rising in Ronan Keating her på Radio Røyland. Klokka 7. God morgen! Her VG.
1: Her VG-nyhetene. En mann skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen skal selv ha ringt nødnummeret, og tilstanden hans alvorlig, men stabil. Ingen foreløpig pågrepet i saken, og politiet i området med store styrker. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
2: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo over 30% høyere enn på samme tid i fjor, det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo ned 0,8% så langt i år, og ventet å falle ytterligere.
1: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen, men Kripos-tall tyder på at norske barn også utsatt. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. Politiet i Skien har pågrepet to menn i 20-årene etter at tre av Skien kommunens biler ble utsatt for innbrudd i løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren i Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt i saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter, men det var da i besittelse av mesteparten av det stjålne utstyret, som nå returnert til sine rettmessige eiere. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natten på rad det innbrudd i parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var det også flere innbrudd i Porsgrunn sentrum, blant annet biler tilhørende Porsgrunn kommune. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig, og politiet arbeider nå med å undersøke. Det ransaket på en adresse, og om det funnet noe der som kan tyde på at det har vært på flere steder, vet jeg ikke ennå, opplyser vakthavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, Jarle Vist. Kommunedirektør i Porsgrunn, Inger Anne Speilberg, opplyser at kommunen har for få omsorgsboliger, skriver Thea. Derfor foreslår nå å bygge 32 omsorgsboliger med dagavdeling, frisør og fotterapeut. Bystyret i Porsgrunn skulle opprinnelig behandle saken om boligene på Stridsklev denne uka. I økonomiplanen det satt av 100 millioner kroner, men det til et mindre prosjekt, skriver avisa, som legger til at summen må mer enn dobles.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ikke noe sånn enormt mye trafikk som på morgenkvisten. Det litt rande bil gjennom tunnelen på Vestsida i Porsgrunn, retning mot Vestsida på Porsbanen og rundkjøringen der. Der det en del bil akkurat i øyeblikket. Ikke fått meldinger om så mulig mye annet i dag på morgenkvisten. Alt i ruten gjelder til og fra Torp, enn så lenge i hvert fall hos oss. Sjekk ut appen, så du helt sikker på at du også får det toget du skal. Værvarsel sier at vi får en dag med litt av hvert. Vær kjølig nå på morgenkvisten. Det rett og slett 6 grader i Porsgrunn akkurat nå. Det meldt om at vi skal få relativt fint vær frem til klokka blir 2-3, og så kommer det litt regnvær i ettermiddag da. For temperaturer som skal opp igjen rundt 18 grader i løpet av dagen i dag. Det ikke sommer nå.
4: Den beste musikken.
5: Ja, Grenland.
4: Målshowet.
0: Dette BTS. Swim.

0: for a dive.
1: BTS synger Swim på Radio Grønland. Det kan jeg bare bekrefte at jeg har svømt hver eneste dag fra jeg var på jobb her sist den 31. juli. Det vil si at jeg kom hjem I går, landet på Torp for 10 timer siden, sånn cirka, og kom rett hit og måtte opp tidlig på morgenen. Det drøyt etter 5 uker med slaraffenliv og ferie, og så bare skulle bare bang, og så jeg oppe om morgenen. Det 19 grader kaldere ute I dag enn det laveste jeg opplevde siden jeg reiste til på hytta mi I Spania I juli. Så det ekstrem overgang, plutselig måtte jeg ha på langbuks og genser og jakke og hele pakka, og vant å tusle rundt I shortsen min og kroks. Så det var ferdig greier. Men vi får komme oss tilbake igjen I hverdagen, og Thomas syk, og kommer til å være det sikkert en stund også, I hvert fall ut denne uka, så får vi se hvordan det blir neste uke, så jeg kommer til å følge mer både I dag og I morgen. Jeg heter Kim og glad for å være tilbake igjen på jobb. Vi skal straks se litt på avisforsidene våre, men først skal du få litt Donkey Boy. Dette Flash of Light på Radio Grønland. God morgen, 8 minutter over 7.

Flash of Light synger Donkey Boy på Radio Grønland. Det på tide å se litt på avisene våre. Det vi har ganske mange I dag. En god bunke med aviser, og det gledelig. Jeg har på forsiden av Telemarksavisen, så står det om Arkaden, historien bak et barneran. I mørket bak Arkaden møtes fem jenter. Når de går derfra, har en jakke skiftet eier, og en jente håper at hun unngår at en sexvideo av henne går nye runder på sosiale medier. Nå forteller de historien sin I Nedre Telemark Tingrett. Det der altså så mørkt og dystert at det æsj. Skjerp dere da, hva tar de tak I livet deres og kan holde på sånn vel? Det Varden som skriver «Mange har skjulte verdier I skuffen. Verdivurdering. Glemte smykker kan vise seg være meget verdifulle. Gamle gullsmykker og sølvtøy kan være langt mer verdifulle enn eierne tror. Tor Arne Thyberg møter ukentlig overraskende kunder og minner om at metallpris, design, diamanter og samleverdi kan gjøre innholdet I skuffen til en liten formue.» Det var forsiden av Varden på forsiden av Porsgrunns Dagblad I dag, så har vi et rare forsida hvor det står bare et bilde av en ung kar som sitter I en sofa. Kjetil ble misbrukt som tenåring, og ikke noe mer ingress, ingen verdens ting. Det bare det som står, så for, tar for det det på forsiden av Telem, så det bildet av en meget blid dame. 250 sårbare elever Notodden får et eget psykisk helseteam. Viola Bergerud har ledet prosjektet med å etablere et fysisk helseteam for barn og I Notodden kommune. Dette tilbudet har vært etterlengta, og det blir et viktig bindeledd mellom oppvekst og helse, sa hun. Og på forsiden av Kragerø Blad Vestmar, så får vi vente til I morgen, for der det først på fredag som det en ny forside. Det var avisforsiden brukte til akkurat det du måtte ønske. Det I hvert fall oppdatert på det som står på forsiden I dag. Det jo som regel mer oppdatert det tingene som står på nettet likevel. Men forsider forsider. Det liksom det som vært de største sakene av det siste. Dette One Republic. Nydelig land. We'll be right back.

Need Your Love, singer One Republic på Radio Rennland 15 og et halvt Over 7 har klokka blitt Vi får litt oppdater litt på trafikkbildet da, For akkurat nå ja, Det var jo en god del biler på vei gjennom tunnelen på Vestsida Akkurat I Porsgrunn Ser som det løst seg litt opp der sånn Jeg får ikke så mye rødt på kartet mitt akkurat der I øyeblikket Jeg får ikke noe rødt noe sted Og det jo heldig for deg som skal ut og kjøre bil akkurat I øyeblikket Det betyr at det går som det skal der ute da Så det jo selvfølgelig blir calling da over Heistad de neste ukene og månedene både morgen, ettermiddag og kveld og dagtid altså bestandig på grunn av arbeid og sjekking av den nye veien og alt det greiene som foregår der så her blir det jo litt haraball det får vi bare finne oss I vi har ikke noe mye valg, har vi det da skal ja, straks få med oss litt lokale nyheter når vi kommer ned på halvslaget først blir det Adele dette Rolling in the Deep på Radio Grenland

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Pale Horses synger Sandefjord Kjentain av Rolsen her på Radio Grønland. Herlig låt, damen kan synge. Sola I ferd med å bre seg over Telemark akkurat I øyeblikket. Det meldt at vi skal få en del sol fra starten av dagen, og så skal det gradvis bli borte I løpet av ettermiddagen. Vi får også regnevær I kveld, altså vet du, det forløpig relativt stille og rolig å kjøre bil ute I Telemark. Det ja, blir litt sånn, småkøer enkelte steder, men det ikke noen forsinkelser. Enn så lenge det blir bare sånn inn I rundkjøringer og ut av rundkjøringer og litt sånne ting, så det kan bli litt sånn småstanging bare. Så ikke noe å bekymre seg for enn så lenge. Vi skal straks ha litt nyheter her på stasjonen. Det blir lokale sådan. Jeg får med oss det som har kommet. Det ikke sånn enormt mye, men det har vært denne 20-rad-gjengen som har ridet biler I Porsgrunn. I hvert fall I Skien, så driver man sjekker om man kanskje de samme menneskene som har gjort det også I Porsgrunn. Hvem vet, jeg skal I hvert fall ikke gjette på noe av det før vi vet fakta på bordet på den saken. Du, jeg setter I gang litt Taylor Swift. Dette hennes Opelite inn imot nyhetene.

0: på Leisingen i Taylor Swift på Radio Grønland. Da sitter han på de lokale nyhetene vi har tatt tak i. Politiet i Skien har pågrepet to menn i 20-årene etter at tre av Skien kommunens biler ble utsatt for innbrudd i løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren i Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt i saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Mennene var da i besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som nå har returnert til sine rettmessige eiere. Politiet jobber nå med saken. Det er tredje natten på rad det er innbrudd i parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var det også flere i Porsgrunn sentrum. Blant annet ble biler tilhørende Porsgrunn kommune raidet. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene, og pågripelsene skjedde nylig, og politiet arbeider nå med å undersøke. Det er ransaket på en adresse om det er funnet noe der som kan tyde på at det har vært flere på stedet, ja, det vet vi ikke enda, opplyser vakthavende jurist i Sør-Øst-Norges politidistrikt, Jarle Vist. Ransakingen skjedde på en adresse i Skien. Kommunedirektør i Porsgrunn, Inger Anne Speilberg, opplyser at kommunene har for få omsorgsboliger, skriver Telemarksavisa. Derfor foreslår hun å bygge 32 omsorgsboliger med dagavdeling, frisør og fotterapeut. Bystyret i Porsgrunn skulle opprinnelig behandle saken om boligene på Stridsklev denne uka. I økonomiplanen har det satt av 100 millioner kroner. Det er til et mindre prosjekt, skriver avisa, som legger til at summen må mer enn dobles. Det er oppdatert på nyheter. Vi ser på trafikk.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille er rolig på de aller fleste steder akkurat nå, bortsett fra Elstrømbroa og bort til Moflata krysset. Der er det mye bil akkurat i øyeblikket. Det er ganske lang kø, så det er det eneste sted hvor jeg har skikkelig mye kø, eller så er det litt sånn småtteri rundt om forbi, men det er på de vanlige faste stedene hvor du kjenner så godt til fra før av. Så er det alternativ transport fra Notodden til Porsgrunn på jernbanen i dag. Det er klokka 9, så da må du, hvis du skal der, så må du sjekke ut VIA-appen av alternativ transport står oppført. Det er det som vi får beskjed på der. I tillegg når det gjelder Sandefjord Lufthavn Torp, så er alt i rute. Der er neste fly som skal gå, det er Ryanair til Gdansk 07:50. God tur til Polenland. Værvarselet sier at det blir litt av hvert i dag. Vi har 9 grader i Kragerø, delvis skya vær. Vi har 8 grader og sol i Grenland, 6 grader delvis skya vær i Bø og 7 grader og sol på Notodden. Skal få opp imot 20 grader i Midtfylket, 18 grader i Grenland, 16 grader i kystnære områder. Det er meldt om regnvær fra cirka klokka 4 i dag. Så kommer det til å regne sånn sporadisk ut over ettermiddagen og kvelden, sier meteorologene frem til da. Ganske så ålreit vær.
2: Morgenshowet.
0: Og det er bra. Vi liker jo at det er litt ålreit vær. Gjør vi ikke det da? Gjør i hvert fall jeg som kommer fra hyttetur på i Spania. Hvor jeg har hatt 3 dager uten strålende sol. Jeg har vært der i, hvor lenge har jeg vært der da? 38 dager eller noe sånt. Ella Langley, Loving Life Again. Glad i solen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Morgenshowet. God morgen.

Post Malone Circles på Radio Grenland. Kvart på åtte klokken, og det litt rann I kø I Porsgrunn ved, ja, på Fylkesvei, eller Riksvei, det Fylkesvei 32. Biler utover Vallmyrene fra Porsgrunn, og så det også en god del gjennom Hovenga. Det en god del bil som rundt tunnelen på Vestsida I Porsgrunn. Over I Skien, ja, der det masse bil på fra Elstrømbroa og hele veien til Moflatekrysset. Der står det mer eller mindre helt stille I øyeblikket. Og masse bil også gjennom Skien sentrum. Det de stedene hvor det mye bil akkurat nå. Dette Sapphire, Ed Sheeran.

0: Five, synger Ed Sheeran på Radio Rønda. Har du tenkt deg på Odd kamp til lørdag da? Det publikumskampen mellom Odd og Strømskog, så vi skal prate litt om Odd I løpet av dagen I dag, høre hvordan det går med utdeling av billetter og hele pakka. Vi gleder oss til det. Få 7000 mennesker på Folkum til lørdag Kan det bli interessant det? Hadde vært morsomt de fikk til Det alltid gøy å være på Folkum med masse mennesker der sammen Da må den søren meg levere også Tobias Sten, hånd I hånd
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Zayn synger Side Effects her på Radio Grønland. Klokka, den 08.00. VG klar, ja.
1: Her VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs I hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
2: Antall aktive bruktboliger til salgs I Oslo over 30% høyere enn på samme tid I fjor, det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert I Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen I Oslo ned 0,8% så langt I år, ventet å falle ytterligere.
1: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag I et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet nå pålagt å bli liggende til kai I Barentsburg. I Agder E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset I Lillesand grunnet kraftig brann I en lastebil. Brannvesenet fremme på stedet og har startet slukking. Ingen skadet I forbindelse med brannen. Australsk politi ber om publikums hjelp etter at over 5000 sauer har blitt stjålet og sporløst forsvunnet. Verdien anslås til over 1,7 millioner australske dollar, så over 11 millioner kroner. Ifølge lokalt politi slike lovbrudd et alvorlig problem I distriktene I Queensland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. En politipatrulje fra Grenland har vært I området Mule I Porsgrunn ved 3:30 I natt etter gjentatte telefoner på en person som tar seg inn I søppelrom. Politiet påtraff en kjenning som hadde lagt seg til å sove inne I et søppelrom. Vedkommende ble bortvist. Politiet I Skien har pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunens biler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersoner primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Mennene var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som nå returnert til sine rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natta på rad der innbrudd I parkerte biler natt til tirsdag og natt til mandag var det også flere I Porsgrunn sentrum, blant annet ble biler tilhørende Porsgrunn kommune raidet. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig, og politiet arbeider nå med å undersøke. De ansaket på en adresse, og det funnet noe der som kan tyde på at de har vært på flere steder. Ja, det vet vi ikke enda, opplyser vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt, Jarle Vist. Ransakingen skjedde på en adresse I Skien. Og kommunedirektør I Porsgrunn Inger Anne Speilberg opplyser at kommunene har for få omsorgsboliger, skriver Telemarks avisa. Derfor foreslår hun å bygge 32 omsorgsboliger med dagavdeling, frisør og fotterapeut. Bystyret I Porsgrunn skulle opprinnelig behandlet saken om boligene på Stridsklubb denne uka. I økonomiplanen det satt av 100 millioner kroner, men det et mindre prosjekt. Det skriver avisa som legger til at summen må mer enn dobles.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det masse bil på Fylkesvei 32 over Vallemyrne fra Enger og inn mot Porsgrunn. Det mye bil fra Hovenga og inn mot krysset til Jernbanegata. Det masse bil på Elstrømbrua inn mot Moflata krysset og så litt bil gjennom Skien sentrum. Det jeg har å bjuda på akkurat I øyeblikket. Så ni toget fra Porsgrunn til fra Notodden til Porsgrunn kansellert. Der blir det alternativ transport. Ikke fått noen meldinger om ting som skjer på fly eller ferieavganger. Får vi en dag med regnvær I ettermiddag. Det blir frem til det ganske ålreit vær. Ikke meldt om noe vind. Vi får rundt 20 grader I Midtfylket, 18 grader I Grenland og 16 grader I kyst. Det områder, melder meteorologene akkurat nå.

Chain to the rhythm. Katy Perry skip Marley på Radio Grønland 8:30. God morgen. Mye bil ute på veinett vårt. Ingen tvil om akkurat det, men du ferdig med å rose deg enkelte steder? Kan jeg se? Det ser ut som om denne køen over Elstrømbroen nå begynner også å slippe taket I Skien, mens det ikke helt det samme over Engerfeltet og Vallemyrene ennå. Der det ganske mye bil, så Skien leder over Porsgrunn akkurat I øyeblikket. Vi skal snart til Skien, for der sitter... eller sånn som leder for personmarked eller sånt nå I Odds Ballklubb Anders Løkken som skal gi bort hele stadion helt gratis til lørdag. Harris kommer på kamp for å greie på hvordan rett etter Coldplay Sky Full of Stars.

0: of Stars, 13 minutter over 8. God morgen. Vi skal prate litt fotball. Det jo ja, ikke hverdagskost, at det litt trøkk rundt din stilling om dagen, Anders. For ja, selv om vi vel kanskje det nest beste laget I Obos-liga når det gjelder antall publikummer, så ja, vi savner jo det å være litt utrøkk og 5, 6, 7 tusen mennesker på stadion.
1: Det savner vi, Kim. Så vi jo godt vant her og opplevd mye gøy. Så nå, men nå det bra med trøkk inn mot kampen på lørdagen mot Strømsgodset, en toppkamp. Så det veldig gøy.
0: Du fortell publikumskampen, hvorfor?
1: Nei, vi ønsker jo å lage en happening da. Så nå har vi gratis inngang på hele stadion. Og man må hente billett på forhånd selvfølgelig da, for å komme inn men det gjør vi jo rett og slett for å prøve å lage en happening og en opplevelse som alle kan være på og da jo det jo gratis fordi vi har partnere og privatpersoner som betaler en sum per tilskur eller en fast sum som med på å gjøre det her mulig da.
0: Du, hva forventer du da av publikumstall, Anders? Begynner å nærme seg lørdag nå?
1: Det begynner å nærme seg, og det egentlig fra I dag det pleier å... Altså, to dager før kamp, det da det virkelig begynner å skyte fart på billettsalget. Så akkurat nå I skrivestund så merker vi... da nærmer vi oss 5000.

0: rett inn til masse info om alt som skjer før kamp, og også hvordan man henter ut billett.
1: Ja, fortell litt om hva det som skjer før kamp.
0: Nei, vi har jo lyst til å lage litt en happening, så vi har litt for både store og små. For de små barnefamiliene så har vi en større fanzone enn det vi pleier å ha. Vi kommer til å ha ansiktsmaling, Team Fritid kommer med noe graffiti, de skal ha DJ-skole, det blir mulighet for Odd-tatueringer, man kan få Odd-trykk på klær man har med selv, så der blir det masse gøy som skjer. Og det fra klokka to, og fra klokka to utenfor Falken Sport så har vi ølservering for de over 18 som har lyst til å kose seg litt. Det er jo tross alt lørdag og meldt fint vær, så kan det være mulig å ta et par kalle før man skal inn på kamp.
1: Ja, herlig, og hvis man skal ta et par kalle så har du også gode nyheter til de, for da går det an å komme seg faktisk til og fra stadion også.
0: Ja, det er helt riktig. Det skal jo være festival på Stevneplassen, så det kommer til å være litt begrensende parkeringsmuligheter. Så da har Farte har satt opp ekstra direkte busser, både fra Porsgrunn Øst og fra Gulset. Så det er en sak på odd.no som man kan lese om de tidene. Man kan ta buss direkte til stadion før kamp, og så hjemme i etterkamp hvis man vil det.
1: Fint vær, kald pils, masse mennesker og strømskotts på stadion. Det høres jo som Gamledal, det her, rett og slett, Anders.
0: Ja, jeg gleder meg skikkelig. Det blir veldig gøy, og det er jo en kamp med litt historisk sus. Strømskotts er et lag vi har konkurrert mye mot, så da gleder vi oss til å lage en skikkelig folkefest der, og så skal vi sende de drammenserne hjem med null poeng.
1: Ja, deilig. Og så er det jo masse felles trenere som har vært i begge klubber, og masse felles spillere, og så der er det mye å ta tak i. Ja, dette blir morsomt. Du, Anders, tvi-tvi til helgen. Jeg håper stadion blir full.
0: Det håper vi virkelig. Det blir gøy. Takk.
1: Dette er Carol G på Radio Grenland, låta heter Still, sammen med Bruno Mars.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Tim Erlandsson på 29 år har ikke spilt en obligatorisk kamp siden november I fjor. Likevel den svenske keeperen klar til å vokte Odd-målet allerede mot Strømskotse til lørdag. Onsdag gjennomførte den 1,93 meter høye svensken sin første trening med Odd. Kort tid senere var alle formalitetene på plass. Erlandsson lånes fra Elfsborg ut 2026-sesongen og får drakt nummer 1. Avtalen inneholder ingen kjøpsopsjon. Alt underskrevet og klart, så jeg skal være klar for lørdag. Det skal ikke være noen problemer, sier Erlandsson til avisen Varden. Erlandssons kone og sønn kommer til Skien etter kampen mot Strømskotse. Planen at de skal bo sammen med han I Norge I 2-3 uker. Familien venter også en datter I november. Det skal bli kjempegøy å få familien hit og vise dem klubben og stedet kona mi skal føde I november, så de må være hjemme I Sverige hele oktober. Da kommer jeg til å være her I Skien alene. Anders Løkken og Odds ballklubb har store planer for kommende helg. Lørdag 5. september klokka 16 møtes Odd og Strømskotse på Skagerrak Arena til det som vertene har kalt å kalle publikumskampen. Det blir gratis inngang på hele stadion. Konseptet at bedrifter og enkeltpersoner kan sponse med valgfritt beløp per tilskuer eller en fast sum. Derfor vi kan gjøre dette, sier han til Telemarksavisa. Målet at dette skal bli en folkefest. Vi skal ha ølservering utenfor stadion før kamp, og det kommer til å bli bra med trøkk. Vi skal også ha svær fansong for de som har barn. Der har vi noen kule ting på gang, blant annet skal alle få gratis tatuering, sier han. Løkken opplyser at privatpersoner eller bedrifter som ønsker å sponse kan finne all info om dette på klubbens nett. Sider. Tidligere Odd-spiller Dennis Gjengård klar for Vålerenga. Han kommer fra New York Red Bulls og har skrevet under en fireårsavtale med Oslo-klubben. Vålerenga opplyser om overgangen I sine mediekanaler på tirsdag. Gjengård har en fortid I Odds ballklubb. Kantspilleren ble I 2024 solgt fra Skiensklubben til New York Red Bulls. Siden overgangen har han spilt 71 kamper for amerikanerne. Det moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne I Norge. Det gir deg det ekstra lille dytten til å gi absolutt alt du har I kroppen. Jeg en spiller med mye fart og løpskraft, så det passer meg godt. Med mye sprint begge veier I 90 minutter. Jeg skal komme inn her med masse energi, sier Gjengård. Morgenshowet.

0: alle nyheter. En politipatrull fra Grenland måtte rykke ut i området Mule I Porsgrunn etter gjentatte telefoner om en person som tok seg inn I et søppelrom. Politiet påtraff en kjenning som hadde lagt seg til å sove inne I søppelrommet. Vedkommende ble bortvist fra stedet. Politiet I Skien har pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunes biler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkte I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter, men det var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som nå returnert til sin rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natten på rad innbrudd I parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var det også flere I Porsgrunn sentrum. Blant annet ble biler tilhørende Porsgrunn kommune raidet. Så langt det uklart om de to siktet også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig og politiet arbeider nå med å undersøke. Det ransaket på en adresse I Skien og det funnet noe der som kan tyde på at det har vært på flere steder. Det vet vi ikke helt ennå, opplyste vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt Jarle Vist. Og kommunedirektør I Porsgrunn, Inger Anne Speilberg, opplyster at kommunen har for få omsorgsboliger, skriver TA. Derfor foreslår hun å bygge 32 omsorgsboliger med dagavdeling, frisør og fotterapeut. Bystyret I Porsgrunn skulle opprinnelig behandle saken om boligene på Stridsklev denne uka. I økonomiplanen det satt av 100 millioner kroner, men det til et mindre prosjekt. Det skriver avisa som legger til at summen må mer enn dobles.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ding, ding, ding. Der morgenrushet over for I dag. Nå ikke mer biler som står og slenger I køer rundt om forbi. Jeg har ikke noen røde streker på mine karter I det hele tatt lenger. Og det bra det. Da har alle kommet seg dit man skal, og alt ser greit ut. Det minibuss som satt inn som alternativ transport på jernbanens rute mellom Notodden og Porsgrunn klokka 9. Så vet du det, hvis du avhengig av det, så sjekk ut app. Men der har ikke fått meldinger om noen ting når det gjelder andre kollektivtrafikker I dag. Gjelder værvarslet så har vi akkurat nå 11 grader I Kragerø. Det delvis skya vær, 9 grader delvis skya I Grenland, 7 grader delvis skya I Bø og 8 grader delvis skya på Notodden. Det blir opp mot 20 grader I midtfylket. Vi får rundt 18 grader I søndre delen av fylket, og så får vi I rundt kystnære områder. Her begynner sjøtemperaturen bli såpass lav at det der blir det iskaldt nå. 16 grader kan til og med føles som enda kjølere for det Det en god del vind som skal ned også I dag. Vi får regnvær I ettermiddag, så vet du det. Da kommer det inn ganske mye regnvær. Men litt sånn I spredt og I klynger, der Elmus der slinger, så kommer regnværet kommer til å være mer eller mindre regnvær fra klokka 4 til klokka 11. Men ikke non-stop altså, men det kommer å gå litt rann.
2: Ok, and now back to business.
3: Morgenshowet, Radio Grenland.
0: Her morgenshowet på Radio Grenland. 4 minutter over halv 9. Michael Jackson, this is it. Du, god morgen. This is it.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Siste dans, siste første dans til med fra Chris Holsten på Radio Rønland 12 minutter over halv ni har klokka blitt Det litt sånne skyer som har kommet inn over oss Det var jo et voldsomt flott vær her I stad Men kjenner at det fremdeles litt sånn småsurt Det jo kjølig nå Men skal få altså 18 grader da utover dagen I dag Det blir... For meg kald opplevelse å få for det første våkna til 5,7 grader I dag og at jeg da får 18 som høyeste på dagen I dag jeg vant til sånn, ja, mellom 32 og 39 ish hver eneste dag og det har jeg hatt I en 5 uker drøyt det rart å komme tilbake til Norge da og bare få høsten smelt I trynet jeg synes det kaldt Dette en god låt fra Whitney Houston, som, ja, jeg husker jeg jobbet på radio I gamle dager. Da måtte jeg lære meg når det ser, alt dette kom. Og her bugler det. Det sitter det nå. Her går den. Glemmer aldri. Og kan jeg si om strekene kommer en som ikke så farlig. Dette I Want to Dance with Somebody, Whitney Houston fra Radio Grenland, hvor du har en vidunderlig torsdagsmorgen.

Fever Dream syn Alex Warren på Radio Grønland klokka 10 minutter på 9. Om cirka 20 minutter skal jeg prate med mannen som har bergtatt en hel generasjon på fjernsyn. Det må nok være min alder og eldre kanskje for å være huske han sånn veldig. Men nå skal han rundt og lage en forestilling og starte på Kaffe K. Til uka gleder oss til å prate med Tore Strømøy, mannen bak Tore på sporet som fikk hele Norge til å sitte med bergtatte og se på alle disse sterke historiene om mennesker som hadde kommet fra hverandre og moren og faren og I det hele tatt. Så vi gleder oss til å prate med Tore om 20 minutters tid. Det blir bra det. Først nå skal vi ha Harry Styles inn mot nyhetene American Girls på Radio Grønland.

0: Sucks to be you right now, best thing I ever have never had, synger Beyoncé på Radio Grønland. Klokka ni. God morgen, vi skal til de nyheter som sitter klare fra VG. Amen.
1: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell I området I tidsrommet mellom midnatt og kvart på to I natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal.
2: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred oppe I Himalaya-fjellen ble utløst og en isbre kollapset. Ifølge FN rundt 65000 mennesker I akutt mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold etter katastrofen.
1: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet I Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det flere krav. De får kun delta I individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter, og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. En politipatrulle fra Grenland har vært I området Mule på I Porsgrunn I natt ved 3:30 etter gjentatte telefoner mot en person tok seg inn I søppelrommet. Politiet påtraff en kjenning som hadde lagt seg til å sove inne I et søppelrom. Politiet I Skien har pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunens biler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Mennene var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som var returnert til sine rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Tredje natten på rad innbrudd I parkerte biler natt til I går og natt til mandag var det altså flere. I Porsgrunn sentrum, blant annet med biler tilhørende Porsgrunn kommune røydet, så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig og politiet arbeider nå med å undersøke. Det ransaket på en adresse I Skien. Om det funnet noe der som kan tyde på at de var på flere steder, vet jeg ikke enda, opplyser vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt Jarle Vist. Og til slutt tar vi med at Porsgrunn kommune ved kommunedirektør I Porsgrunn Inger Anne Speilberg opplyser om at kommunen nå har for få omsorgsboliger. Derfor foreslår hun å bygge 32 omsorgsboliger med dagavdeling, frisør og fotterapeut. Bystyret I Porsgrunn skulle opprinnelig behandle saken om boligene på Stridsklev denne uken. I økonomiplanen det satt av 100 millioner kroner, men det til et mindre prosjekt, skriver avisa som legger til at summen nå må mer enn dobles.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ikke noe trafikken å melde om. Det først et tog som skulle ha gått 13.21, hvor det satt inn en minibuss som alternativ transport fra Porsgrunn til Notodden. Det eneste jeg har å bjuda på, ellers alt I sin skjønneste orden. Mer og mer bedre skyer har kommet inn over oss. Nå ser jeg at Kragerø ikke får noe mer sol I dag. Det solen rett og slett justert vekk I forhold til hva det var tidligere I dag. Skal ikke bli varmere enn 18 grader I vårt distrikt. Rundt 20 I mitt fylke meldt om en del regnevær som kommer inn over oss fra klokka 4 I ettermiddag, sier Meteorologisk Institutt.
4: Dette Morgenshowet på Radio Grenland.
0: 4 minutter over 9. Dette Charlie Puth på Radio Grønland. Låta den heter Changes. Håper du har en alldeles deilig strålende start på denne torsdagen.

på Synger Changes her på Radio Grønland. Hei, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 11 I dag. Det Thomas som syk, så derfor har jeg steppet inn rett I fra feriemodus. Kom hjem fra ferie I går kveld klokken 20.07 landet jeg på Torp, og så det her I dag. Så det ble bongas. Tjong, tjong. Fint. Vi skal straks til Tore Trøstrømøy, som skal ha premiere på showet sitt på Kaffe K I neste uke. Gleder meg til det. Skal vi prate med han om 3 minutter og 6 minutter. Det like lenge det som Take That og Yours Droopsarvar. Silver

0: Superstars, Inger Take That. Den får gå til deg, den, Tore. Du, det altså premiere på showet ditt. Det skulle jo ikke vært premiere dette, da, men det har noe engang blitt sånn på grunn av vår alle kjære konge. Hva tenker du om å ha premiere I Porsgrunn, da?
1: Jo, det blir jo veldig spennende. Det var jo meningen at vi skulle starte på Bryne, og så skulle Porsgrunn være nummer to, men da blir jo Porsgrunn først, så da blir alt det spesielle som jeg har planlagt til premieren sendt til Porsgrunn.
0: Ja, deilig.
1: Så det helt topp, det.
0: Du, 30 år på sporet, historiene du aldri har hørt, jeg kan jo tenke meg, altså jeg har bare jobbet I radio, og jeg ser jo utrolig mye rart I løpet av en sending, og masse rare ting, produksjoner. Du som har 30 år I denne bransjen, jeg tipper du har en del historier å komme med.
1: Ja, problemet jo å begrense. Fordi at når du begynner å be meg om å snakke så, vet du, så og hvis jeg får noen tilhører, så går det over stokk og stein. Så det jeg jobber med nå, det å prøve å liksom, plukke ut noen historier, så ikke jeg snakker for mye, rett og slett. Så, for jeg har jo med meg filmer og alt mulig. Det blir jo sånn store på spore stemninger, vet du. Folk forventer jo at det skal være noe rørende møter og alt mulig sånt, så jeg skal jo dele en del sånne ting da. Men som sagt, det mye, ja.
0: Og det jo en par generasjoner som satt nagla til fjernsynsapparatet hver eneste gang du var på skjermen, Tore Strøm, for å fortelle om disse mødrene og farene og søstrene og brorene som aldri ble funnet, og mange av de ble funnet. Hva kan vi forvente oss da når du kommer til Porsgrunn?
1: Ja, du kan forvente å få være med litt bak kulissene da, og få høre liksom, hvor det her kom til, ikke sant? Fordi at så jeg skal dele en del filmer, bilder, historier, men jeg skal også prøve å ta dere med historier til en Tore på sporet, for hvis du ser Tore på sporet I dag, så vil folk lure på, mener du en Tore på sporet, han fyren, eller mener du programmet? Så det jo blitt begge delene, ikke sant? Så jeg må jo ta dere med litt I historier til han Tore på sporet, og prøve å forklare hvorfor I all verden en tannere fjumpen fra havgapet opp som Norges mest populære programleder, liksom det henger jo egentlig på greip men jeg traff jo et eller annet her da og det jo helt tydelig så ja, det blir jeg gleder meg altså, men jeg jo spent også, jeg jo nervøs og spent men jeg gleder meg veldig, og særlig det første kvelden jeg håper at folk snill med meg
0: ja du, klarer også Jeg ser du kommer jo ikke til å ha noe problem med å fylle tida di frem til jul, når jeg ser på programmet du skal gjennom, men dette her sånn et show som du tar med rundt, eller blir det noe som blir tilpasset til for eksempel Porsgrunn?
1: Noe blir tilpasset til hver, du skal få litt sånn spesielt alt sammen, og hvis jeg kjenner meg rett, så blir ingenting likens. Fordi at jeg kjærer ut I alle retninger, og det spørs litt på publikum også, så hvis det kommer noe innspill, så kan det hende at jeg går I andre retning, men jeg skal prøve å holde meg til en mal, da. Det skal jeg prøve så at alle får med seg det viktigste, men litt spesielt blir det jo helt sikkert. Og så jeg jo spent på hvor mange nede I salen som sitter og livredd for at Tore på sporet skal komme med en liten knekk til dem, da. Det jo det jeg møter alle sammen. Ja, du har ikke med noen barn til meg, så guttene jo der med en gang, så ja, hvem vet.
0: Du, jeg kan jo tippe at når jeg ser på både min og din alder, så vi omtrent begge to, hvor vi mest populære blant de damene som sånn, ja, 60 år oppover. Det de som synes det veldig gøy å prate med oss. Opplever du det sånn?
1: Ja, det ikke noe gærlig med damer på 60 pluss, vet du. Det viktig at du... Det flotte damer det, og jeg driver å lage en podcast, og der kom det opp liksom din hovedgruppe, damer 55 pluss. Men når det sånn Tore på sporet, så merker jeg at det over hele fjøla, så helt ned til unger på 10 år, fordi at Tore på sporet har vært med I supernytt og sånne ting, så

0: Da treffer jeg alle, da, fordi at vi har nå alle noen vi savner, vi har nå alle noen familie, vi kan kjenne oss igjen i det. Det kunne vært hvem som helst av oss.
1: Absolutt. Det til torsdag, det premiere den 10. september. Kaffek.no stedet, der det en link direkte til billetter. Jeg vet det billetter igjen, Tore, så det folk får bare hive seg på.
0: Ja, jeg håper det kommer veldig mye folk, for det mer folk, det villere blir jeg. Men jeg lover i hvert fall at det skal bli veldig hyggelig, da. Så det å ta med seg mor og bestemor og alt mulig. Bare kom.
1: Ja, vi gleder oss. Takk for praten, Tore. Det blir strålende. Dette norsk musikk på Radio Grønland. Låta den heter The Band Stand. Ja, bandet heter Aha, og ja, kanskje Tore kunne leite etter en ny vokalist til Aha, for ja, han som har vært Morten Harket, han har fått Parkinson og kan ikke synge lenger, så der trenger vi et oppdrag med Tore Strømme, kanskje.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser,

0: Et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Who's That Girl? Vi kjører to på rad, vi med 80-tallsslegere. Madonna først, eller Diego Armando Madonna, som hun faktisk het. Dette John Nikita på Radio Grønland.

0: Elton John sier Nikita. Er god gammel dengare fra 1985. Det vi skal til lokale nyheter vi. Klokka 9:30. I Tinn kommune meldes det om en kraftig økning I bruk av vape, snus og sigaretter blant unge de siste årene. Ifølge Rjukan Arbeiderblad brukerne barn nede I 11-årsalderen. SLT Kontakt, som bindeleddet mellom kommunen, politi og aktører som jobber med barn og unge, Vivian Mathisen, har tatt opp tematikken. Hun anbefaler foreldre å være oppmerksomme og sjekke vipsen til barna ved mistanke. Og politiet I Skien har pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunes elbiler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Mennene var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som nå returnert til sin rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natten på rad innbrudd I parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var også flere I Porsgrunn sentrum. Blant annet biler tilhørende Porsgrunn kommune ble raidet. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig og politiet arbeider nå med å undersøke. Det ransaket på en adresse I Skien. Om det funnet noe der som kan tyde på at det vært på flere steder, vet jeg ikke enda. Det opplyser vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt Jarle Vist, og ransakingen skjedde på en adresse I Skien. Og en politipatrulle fra Grenland måtte I natt ved 3:30 rykke ut til Mule omsorgshjem etter gjentatte telefoner på en person som tok seg inn I et søppelrom. Politiet pådraff en kjenning som hadde lagt seg til å sove inn I et søppelrom. Vedkommende ble vist bort fra stedet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, så her gitt. Her har det jo blitt litt rande trafikken her da, vet du, I tunnelen under Frydentopp, og som kommer ut igjen på Riksvei, det Riksvei 36 vi snakker om, kommer ut I rundkjøringen I Porsstadion omtrent da. Det eller for folk på Vestia mellom, ja, du vet hvor jeg mener. Dette eneste sted hvor jeg har litt rande trafikk I øyeblikket. Jeg har ikke fått meldinger om noen ting når det gjelder kollektivtrafikken, så vel alltid sin skjønne står. Værvarslet sier at det skal bli en ok dag frem til rundt 4. Så det vil si at når du og jeg ferdig på arbeid I dag, da kommer regnværet. Ikke fint da? Da skal det regne mer eller mindre resten av dagen, eller sånn spredt og I klynger fra 4 til 6:30, og så fra 9:30 og til midnatt cirka det der snakk om da. For rundt 18 grader I Grenland, rundt 20 grader I midtfylket og rundt 16 grader kystnære områder.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Ray synger Where is my husband?

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

deilig søtsuppe fra Westlife Singer Home på Radio Grønland 11 minutter over halv ti her klokka blitt. Det helt vindstil og nå kom sola tilbake I Porsgrunn også. Nå skinner sola over et helt blankt speilende Porsgrunns elv som har fått nytt navn også. Det et stort skilt som har kommet opp over Porsgrunns elva, så det vel... Det vel sånn det da. Det offisielt at den heter Porsgrunns elva. Eller... prøv for å lage I Stine I morgen, så vi kan få litt svar på det. Dette Ruben synger, du lyger.

Faith of Ophelia synger Taylor Swift på Radio Grønland. Det 11 minutter igjen til klokka 10. Og det jo sånn da at jeg synes det helt nydelig system. Jeg kommer fra Spania og har vært der I ja, 6-7-8-30 dager eller sånt nå. Og jo et ganske morsomt system da, for det ikke køer der nede. Sånn I butikker og sånne ting, hvis man skal I kjøttdisken og sånne ting, så det rett og slett bare en ting du behøver å gjøre, det å gå bort til alle menneskene, så rope litt høyt Hvem siste mann? Quien es el último, porfa? Og da får du en fyr eller en dame som reiser opp hånda si, og da vet du at etter den mannen eller etter den damen så det deg sin tur, så det må bare holde følge med det mennesket der, ikke la det mennesket slippe unna, da slipper du å stå og stange en rang, du kan fly rundt og vil bare passe på din person ditt menneske, og så kan det at noen andre kommer da, quien es el último og da må du si, jo es jo, så vet du det så det et nydelig system, jeg synes det masse sånn artige ting som skjer der nede som ikke I nærheten av å funke her hjemme, men som funker så deilig der nede, dette Adele Easy on me

0: som synger Ed Sheeran på Radio Grønland. Klokka 10. God formiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Ingen enda pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
2: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya I 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
1: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn I 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt I løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med I undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Askehaug og den ærverdige villan I Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent I oktober I fjor at Askehaug ser etter nye eiere etter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Miriam. I Tinn kommune meldes om en kraftig økning I bruk av vape og snus og sigaretter blant unge de siste årene. Ifølge Rjukan Arbeiderblad brukerne barn nede I 11-årsalderen. SLT-kontakt, som bindeledd mellom kommunen, politiet og aktører som jobber med barn og unge, Vivian Mathisen, tatt opp tematikken. Hun anbefaler foreldre å være oppmerksom og sjekke barnas vips ved mistanke. Politiet I Skien pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunes biler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Men det var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet som returnert til sin rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natten på rad innbrudd I parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var det også flere I Porsgrunn sentrum. Blant annet ble biler tilhørende Porsgrunn kommune raidet. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig og politiet arbeider nå med å undersøke. Det ransaket på en adresse I Skien. Om det funnet noe der som kan tyde på at de har vært på flere steder, vet jeg ikke enda. Det opplyser vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt Jarle Vist.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veiene våre. Det rett og slett toget mellom Porsgrunn og Notodden som skulle gå 1321 som innstilt. Der kommer denne minibuss som kjører I stedet for. Alt I rute ellers. Værvarslet sier at det blir litt av hvert I dag. Vi har 13 grader delvis skyet I Kragerø, 12 grader overskyet oppholdsvær I Grenland. Det 11 grader delvis skyet I Bø, og det 11 grader lett skyet vær på Notodden. Skal bli mye bedre utover dagen I dag, frem til 4. Og så blir det både kaldere og mer regnvær. Får regnvær inn ved 4-5-tiden, sier meteorologene, skal være opp imot 18 grader, 20 grader I mitt fylke. Så vi får fint, og så blir det grått, og så blir det regn. Altså, blir det enda mer regn I morgen. Det høst.

Vag her på Radio Grenland. Herlig låt fra Victor Leksell. Kom ut akkurat når den verste pandemien utbrøt I 2020. Husker du godt den låta der, når den kom da? Som jobbet rundt om forbi. Vi måtte sitte hjemme og høre på radio og ikke kunne gjøre så veldig mye annet se på fjernsyn. Var I hvert fall ikke lov til å gå på jobb. Rare greier. Du, Kim I radioen din, blir med en time til frem til klokka blir 11 og ser på plass igjen også I morgen for Thomas syk så vi ser om han tilbake igjen på mandag eller ikke. Mer svensk musikk Carola Larsson, Carola og Sara

11 minutter over 10. Carola Sara Larsson på Radio Grenland, hvor det en eller annen skole som kommer syklende forbi vinduet mitt her. Masse elever med hjelmer og sykler og koser seg der ute i det fine været. Alle har på seg masse klær heldigvis, for det kjølig. Det straks da for litt sport her på kanal etter Bruno Mars. Risk it all.

Kim Erlandsson på 29 år har ikke spilt en obligatorisk kamp siden november I fjor. Likevel den svenske keeperen klar til å vokte Odd-målet allerede mot Strømskotset til lørdag. Onsdag gjennomførte den 1,93 meter høye svensken sin første trening med Odd. Kort tid senere var alle formalitetene på plass. Erlandsson lånes fra Elfsborg ut 2026-sesongen og får drakt nummer 1. Avtalen inneholder ingen kjøpsopsjon. Alt underskrevet og klart, så jeg skal være klar for lørdag. Det skal ikke være noen problemer, sier Erlandsson til avisen Varden. Erlandssons kone og sønn kommer til Skien etter kampen mot Strømskotset. Planen at de skal bo sammen med han I Norge I 2-3 uker. Familien venter også en datter I november.

0: Servering utenfor stadion før kamp, og det kommer til å bli bra med trøkk. Vi skal også ha svær fansong for de som har barn. Der har vi noen kule ting på gang, blant annet skal alle få gratis tatuering, sier han. Løkken opplyser at privatpersoner eller bedrifter som ønsker å sponse kan finne alle info om dette på klubbens nettsider. Tidligere oddspiller Dennis Gjengård klar for Vålerenga. Han kommer fra New York Red Bulls og har skrevet under en fireårsavtale med Oslo-klubben. Vålerenga opplyser om overgangen I sine mediekanaler på tirsdag. Gjengård har en 40 odds ballklubb. Kantspilleren ble I 2024 solgt fra Skiensklubben til New York Red Bulls. Siden overgangen har han spilt 71 kamper for amerikanerne. Det moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne I Norge. Det gir deg det ekstra lille dytten til å gi absolutt alt du har I kroppen. Jeg en spiller med mye fart og løpskraft, så det passer meg godt. Med mye sprint begge veier I 90 minutter. Jeg skal komme inn her med masse energi, sier Gjengård.
1: Morgenshowet

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper.

0: Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Dette Morgenshowet. Morgenshowet.
2: Take a seat.

0: er like vondt for meg som det for deg å avbryte Benson Boone og hans magiske mystical magical kongelåt. Skal til nyheter, vi skjønner at klokka nemlig 10:30 på tiden passerte. I Tinn kommune meldes om en kraftig økning av bruk av vape, snus og sigaretter blant unge de siste årene. Ifølge Rjukan og Arbeiderblad brukerne barn nede I 11 års alder. SLT-kontakt bindeledde mellom kommunen, politiet og aktører som jobber med barn og unge. Vivian Mathisen har tatt opp tematikken. Hun anbefaler foreldre å være oppmerksom og sjekke barnas vips om mistanke. Politiskjeen har pågrepet to menn I 20-årene etter at tre av Skien kommunes biler ble utsatt for innbrudd I løpet av natten. Innbruddene fant sted på myren I Skien, hvor gjerningspersonene primært forsynte seg med verktøy fra kjøretøyene. Etter politiets åstedsundersøkelse førte tips og observasjoner raskt til at de to mennene ble mistenkt I saken. Politiet oppsøkte og tok kontroll på de mistenkte kort tid etter. Mennene var da I besittelse av mesteparten av det stjålne verktøyet, som nå returnert til sin rettmessige eier. Politiet jobber nå med saken. Det tredje natten på rad det innbrudd I parkerte biler. Natt til tirsdag og natt til mandag var også flere I Porsgrunn sentrum. Blant annet ble biler tilhørende Porsgrunn kommune raidet. Så langt det uklart om de to siktede også kan mistenkes for disse to innbruddene. Pågripelsene skjedde nylig, og politiet arbeider nå med å undersøke. Jeg ransaket på en adresse I Skien. Om det funnet noe der som kan tyde på at det har vært på flere steder, vet jeg ikke ennå. Det opplyser vakthavende jurist I Sør-Øst politidistrikt Jarle Vist. Politiet måtte I natt ved 3:30 rykke ut til en adresse på Mule Varde etter gjentatte telefoner på en person som tok seg inn I et søppelrom. Politiet påtraff en kjenning som hadde lagt seg til å sove inne I søppelrommet. Vedkommende ble bortvist fra stedet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille fint på veiene våre akkurat I øyeblikket. Det ikke noe køer gjennom hverken Heista eller noe sånt, og der vil jo være, I hvert fall over Ulviksletta, vil jo være mye trafikk om dagen på grunn av omleggingen av veien der. Kommer til å vare en stund også. Har fått melding fra Vy da, om at deres avgang mellom Porsgrunn og Notodden 1321 blitt byttet ut med en minibuss som skal gå 1324. Så vet du det. Alt I rute når det gjelder flyavganger, ferieavganger. Værvarselet sier at det 13 grader delvisskya I Kragerø, 12 grader lettskya vær I Grenland, 12 grader lettskya vær I Bø og det samme på Notodden. Får rundt 20 grader I løpet av dagen I Midtfylket, 18 grader I Grenland, 16 kystnære områder som Kragerø, Langsund, Herdirva og så videre. Det meldt om regnevær fra cirka klokka 4 I dag, sier meteorologene. Så det får komme det som kommer skal, I hvert fall det som meldt.
2: Dette morgen.
0: Ja, det morgenshowet, og ikke minst det Tobias Steen og Synnebo. Og låta her heter Ingen her deg. 10:54. God formiddag.
3: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

synger Immortality på Radio Grønland. Du, det vi skal se litt på nyheten som akkurat har kommet. Det artistene for den neste sesongen av Hver gang vi møtes har akkurat kommet inn på bordet hos meg, og det Jan Ove Ottesen, også kalt Kaiser, som altså da frontfiguren I Kaisers orkester. Han med Ingrid Bjørnov fra blant annet duon Dolly. Skal ha med oss Jason Diakite, og jeg kjenner han kanskje bedre som mannen som synger Det kommer ordne seg med Timbuktu, svensk rapper låtskriver fra von Lund I Sverige. Skal vi ha med oss Foy Vilhagen, herlig dame fra Oslo. Ruben Markussen. Ruben har jo lagt massevis av herlige låter. Fikk vel Spellemann for årets låt her for noen år siden. Oscar Bergård kommer fra popgruppen Golf, som ble startet I 2022. Ikke helt det som jeg kjenner best til, men den jeg kjenner aller, aller best til. Og det Julie Bergan fra Skien, som skal være med og prege hele høsten på høsten og vinteren på TV2. Gleder jeg meg til. Julie jo kjent for popmusikk, energiske danserytmer og meget bra sceneshow. Og fikk jo gjennombruddet med hiten Arigato Madafaka, som etablerte henne som en av Norges ledende popartister. Og det jo morsomt at vi får en fra Kleiva som skal være med og kjempe her da. Det topp stemning, jeg gleder meg til å se det allerede. Det blir morsomt. Vi skal prøve å få tak I Julie. Ikke I dag, for nå har jeg bare 14 minutter unna sendingen. Så vi får ikke prate med I dag, men jeg skal sende en melding til deg og se om vi kan få til henne.

Chris Falsten synger Abbahan på Radio Grønland. Du, jeg heter Kim, jeg har vært med deg fra klokka var 7 i dag. Jeg på plass igjen klokka blir 2 i ettermiddag, skal være med deg da frem til 5. Så hvis du hører på Radio Bøftan, så høres vi etterpå. Hvis ikke så høres du igjen I morgen tidlig. 06.00. 2 years, Sigrid. Ha det.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
0: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken I forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta I gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet I live, og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya I 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen I Drammensveien 99 I Oslo, ifølge VGs opplysninger. Og forlegger Mats Nygaard fratrer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget har nå mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd. Partienes toppledere invitert, men utenom det har hvert parti fått en kvote, avhengig av antallet stortingsrepresentanter de har. Det begrenset antall plasser i kirka, og dermed kan ikke alle representantene delta. Og danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker blant de store byene.
1: Hittil i år har boligprisene i Norge steget 4,9% nominelt. Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
0: Det sa sjef i Eiendom Norge, Henning Lauritsen. To rumenske menn og en rumensk kvinne pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvegodset verdt rundt 150 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Totalt skal det være opp mot 3500 personell fra Forsvaret under kong Haralds gravferd. Det vil også være 6 militære musikkorps samt personell fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Feministikonet Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formo, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor gjennomføres som planlagt. Duoen har også tidligere stått i flere kontroverser i Studio Froddestid. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: god ettermiddag. Klokka den to. Her siste nytt fra våre venner i VG-en. Heng på.
1: Her VG-nyhetene. Over hele landet øver soldater før kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen i det han blir fraktet inn i Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik, og kong Haralds gravferd kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. To rumenske menn og en rumensk kvinne pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvgodset verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disiplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. 23-åringen skal ha hatt en promille på mer enn tre ganger den lovlige grensen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: CC Top synger Rough Boy her på Radio Grønland. Hei og god ettermiddag, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir fem I dag. Thomas han syk, så da jeg som stepper inn rett I fra hytta mi I Spania, hvor jeg kom hjem I går kveld. Fikk beskjed om at det nå får være nok. Nå har du vært der nede I snart 40 døgn, så da det på tide å komme seg hjem og komme seg erbe, var det jeg fikk høre. Så her jeg da, sammen med deg. Skal vi snart si litt rande på litt værvarsel. Vi bare henger på. Først Tobias Sten, hånd I hånd på Radio Grønland. God ettermiddag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Det meldt om regnvær fra klokka 4 for ja, litt opphold fra 7 til 10, men så blir det regnvær igjen, igjen og igjen og igjen. Masse regnvær. Kan også regne gjennom hele natta fram til 07.00 I morgen, og vi får ganske fint vær midt på dagen, rundt 20 grader skal det regne igjen I morgen kveld. Så litt våte dager som kommer over oss I øyeblikket, da, men 18 grader I øyeblikket.
1: Dette ettermiddagsrushet.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Ettermiddagsrushet.

Stressed Out, 21 Pilots på Radio Grønland. Her litt sport. Tim Erlandsson på 29 år har ikke spilt en obligatorisk kamp siden november I fjor. Likevel den svenske keeperen klar til å vokte Odd-målet allerede mot Strømskotset til lørdag. Onsdag gjennomførte den 1,93 meter høye svensken sin første trening med Odd. Kort tid senere var alle formalitetene på plass. Erlandsson lånes fra Elfsborg ut til 2026-sesongen og får drakt nummer 1. Avtalen inneholder ingen kjøpsopsjon. Alt underskrevet og klart, så jeg skal være klar for lørdag. Det skal ikke være noen problemer, sier Erlandsson til avisen Varden. Erlandssons kone og sønn kommer til Skien etter kampen mot Strømskotset. Planen at de skal bo sammen med han I Norge I 2-3 uker. Familien venter også en datter I november. Det skal bli kjempegøy å få familien hit og vise dem klubben og stedet kona mi skal føde I november, så de må være hjemme I Sverige hele oktober. Da kommer jeg til å være her I Skien alene. Anders Løkken og Odds ballklubb har store planer for kommende helg. Lørdag 5. September klokka 16 møtes Odd og Strømskotset på Skagerrak Arena til det som vertene har kalt å kalle publikumskampen. Det blir gratis inngang på hele stadion. Konseptet at bedrifter og enkeltpersoner kan sponse med valgfritt beløp per tilskuer eller en fast sum. Derfor vi kan gjøre dette, sier han til Telemarksavisa. Målet at dette skal bli en folkefest. Vi skal ha ølservering utenfor stadion før kamp, og det kommer til å bli bra med trøkk. Vi skal også ha svær fansong for de som har barn. Der har vi noen kule ting på gang, blant annet skal alle få gratis tatuering, sier han. Løkken opplyser at privatpersoner eller bedrifter som ønsker å sponse kan finne alle info om dette på klubbens nett. Sider. Tidligere Odd-spiller Dennis Gjengård klar for Vålerenga. Han kommer fra New York Red Bulls og har skrevet under en fireårsavtale med Oslo-klubben. Vålerenga opplyser om overgangen I sine mediekanaler på tirsdag. Gjengård har en fortid I Odds ballklubb. Kantspilleren ble I 2024 solgt fra Skiensklubben til New York Red Bulls. Siden overgangen har han spilt 71 kamper for amerikanerne. Det moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne I Norge. Det gir deg det ekstra lille dytten til å gi absolutt alt du har I kroppen. Jeg en spiller med mye fart og løpskraft, så det passer meg godt. Med mye sprint begge veier I 90 minutter. Jeg skal komme inn her med masse energi, sier Gjengård.

herlige tausingere, tror jeg fell på Radio Grenland. Hvordan har din sommer vært da? Jeg har vært av gårde på ferie, så jeg har akkurat kommet hjem. Jeg var I går kveld 20.00-tiden som jeg landet på Torp. Vært og kost meg, og det var jo en overgang. Jeg må innrømme det at har hatt den kaldeste temperaturen jeg har hatt de siste fem ukene. Ja, det 24 grader den ene natta. Ruslet litt hjem litt sånn sent fra basarene I byen. Og da var det 24 grader, det det kaldeste jeg opplevd, og så kom jeg hjem og landet på Torp, der det altså 15 grader, og I dag tidlig når jeg våkner så det altså 5,7 varmegrader, det vil si at det 19 grader kaldere enn det jeg noen gang har opplevd på de siste fem ukene. Kroppen tar nok litt tid og skulle vende seg til dette her, tror jeg. Dette her I hvert fall Rod Stewart. First, Cut is the deepest, for jeg bare klemmer godt.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Dette er Justin Timberlake på Radio Grenland. Cry Me A River. Og vi skal snart opp på toppen av timen. Vi har med oss nyheter fra VG. Og så neste time skal vi også prate litt med Anders Løkken, som er, jeg tror det heter noe sånt som leder for person... salg eller et eller annet sånne ting på Odds Ballklubb, I hvert fall han som har ansvaret for billetter, og det gratis å komme inn på kampen på lørdag mot Strømskott så skal vi til Terry Swims aller først, dette Mr. Navron på Radio Grenland så må du ha en deilig ettermiddag videre, skal vi bare gi deg den gode musikken, vi så kommer snart VG med litt nyheter, ikke det greit da, heng på da vel dette Terry Swims

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Sara Larsson gir deg Lars Life her på Radio Rødland. Klokka 3. Her skal du få litt nyheter fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. September. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. September. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
2: Det skjedde I går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet I en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim I 2014.
1: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup I Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått I kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ah, det ingen feberfantasi eller fever dream som Alex Warren synger. Det Kim I radioen din. Hei og god ettermiddag. Har lenge siden jeg har vært her. Jeg har ikke vært på jobb siden juli nå. Har hatt en, I mine øyne I hvert fall, en velfortjent ferie. Så kan andre diskutere om det eller ikke. Alle har god bruk for litt ferie. Dette Like To Be You, Shawn Mendes sammen med Julia Michaels på Radio Grenland. God ettermiddag. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

Megan Trainers sang Getting Girl. Vi skal til værvarslet som sier at det blir en dag som ja, vi får kanskje en grad til varmere enn den 18,5 vi har her I øyeblikket. Så skal det falle raskt igjen utover eftermiddagen og kvelden. Det meldt om litt regnevær, og det blir bekkamørt 2017 I dag. Da går sola ned tidligere og tidligere og tidligere. Ettermiddagsrøsje.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Yeah.

0: har god skjortlitt, so is it fall in love with me, Olivia Dean på Radio Grønland, deil med folk med skjortlitt. Kan du prate med Anders Løkken I morgen show I dag? Det gratis å komme inn på kampen på lørdag på Skagerrak Arena mellom Odd og Strømskose. Vi skal prate litt fotball, det jo ja, ikke hverdagskost, at det litt trøkk rundt din stilling om dagen, Anders, for ja, selv om vi vel kanskje det nest beste laget I Obos-liga når det gjelder antall publikummere, så ja, vi savner jo det å være litt utrøkk og 5, 6, 7 tusen mennesker på stadion.
1: Det savner vi, Kim. Så vi jo godt vant her og opplevd mye gøy. Så nå, men nå det bra med trøkk inn mot kampen på lørdagen mot Sømskotse, en toppkamp. Så det veldig gøy.
0: Du fortell publikumskampen hvorfor.
1: Nei, vi ønsker jo å lage en happening da. Så nå har vi gratis inngang på hele stadion. Og man må hente billett på forhånd selvfølgelig da, for å komme inn men det gjør vi jo rett og slett for å prøve å lage en happening og en opplevelse som alle kan være på og da jo det jo gratis fordi vi har partnere og privatpersoner som betaler en sum per tilskur eller en fast sum som med på å gjøre det her mulig da.
0: Du, hva forventer du da av publikumstall, Anders? Du begynner å nærme seg lørdag nå?
1: Det begynner å nærme seg, og det egentlig fra I dag det pleier å... Altså, to dager før kamp, da det virkelig begynner å skyte fart på billettsalget. Så akkurat nå I skrivestund så merker vi... da nærmer vi oss 5000. Så jeg kan jo garantere at vi havner over 6000. Og så har vi et lite håp om at vi skal bikke 7, da.
0: Og det har vært gøy.
1: Det har vært gøy, og det jo lenge siden vi har gjort. Det så vidt jeg kan se, så Rosenborg hjemme I 2020, tidlig 2023-sesongen. Forrige gang vi var over 7000. Så det her kan bli en opplevelse.
0: For folk som sitter nå og tenker at oi, oi, gratis billett på Skagerrak Arena, det har jeg lyst på. Hvordan får man tak I det, Anders?
1: Da går man inn enten I appen vår, Odd-appen, eller så går man inn på nettsidene våre, odd.no. Og hvis du da legger på skråstrekk publikumskampen, så kommer du rett inn til masse info om alt som skjer før kamp, og også hvordan man henter ut billett.
0: Ja, fortell litt om hva som skjer før kamp.
1: Nei, vi har jo lyst til å lage litt en happening, så vi har litt for både store og små. For de små barnefamiliene så har vi en større fanzone enn det vi pleier å ha. Vi kommer til å ha ansiktsmaling.

0: Team Fritid kommer med noe graffiti, de skal ha DJ-skole, det blir mulighet for Odd-tatueringer, man kan få Odd-trykk på klær man har med selv, så der blir det masse gøy som skjer. Og det fra klokka to, og fra klokka to utenfor Falken Sport så har vi ølservering for de over 18 som har lyst til å kose seg litt. Det er jo tross alt lørdag og meldt fint vær, så kan det være mulig å ta et par kalle før man skal inn på kamp.
1: Ja, herlig. Og hvis man skal ta et par kalle, så har du også gode nyheter til de, for da går det an å komme seg faktisk til og fra stadion også.
0: Ja, det helt riktig. Det skal jo være festival på Stevneplassen, så det kommer til å være litt begrensede parkeringsmuligheter. Så da har Farte har satt opp ekstra direkte busser, både fra Porsgrunn Øst og fra Gulset. Så det er en sak på odd.no, så man kan lese om de tidene. Man kan ta buss direkte til stadion før kamp, og så hjemme en etterkamp hvis man vil det.
1: Åh, fint vær, kald pils, masse mennesker og strømskots på stadion. Det høres jo som gamle dager, det her, rett og slett, Anders.
0: Ja, jeg gleder meg skikkelig. Det blir veldig gøy, og det jo en kamp med litt historisk sus opp med. Strømskots et lag vi har konkurrert mye mot, så da gleder vi oss til å lage en skikkelig folkefest her, og så skal vi sende de drammensterne hjem med null poeng.
1: Ja, deilig. Og så det jo masse felles trenere som har vært i begge klubber, og masse felles spillere, og så der det mye å ta tak i. Ja, dette blir morsomt. Du, Anders, tvi-tvi til helgen. Jeg håper stadion blir full.
0: Det håper vi virkelig. Det blir gøy. Takk.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

Mature Hilary Duff på Radio Grønland. Det var en spennende nyhet som kom ut tidligere I dag da, hvor vi enda får greie på hvem det som skal være med på, på denne sesongens hver gang vi møtes, hvor vi blant annet får vår egen Julie Bergan med. Ja, det gleder jeg meg til å få med, blant annet skal hun synge låter fra Fay Wilhagen, Timbuktu blant annet, svenske Timbuktu. Ja, det gleder jeg meg til, dette kan bli stort. Jan-Ove Kaiser også med ja, det mange stjerner som skal være med der sånn, så blir det sikkert en bra sesong det også, det bare superstars som Take That synger om dette deres nye superhits, det at den kan komme sånn, på tampen av deres karriere også Silver and Gold

0: Bob Junior og Even Klein på Radio Grenland Last Without You. Klokka 4. God ettermiddag. Se arbeidsdagen over.
1: Her VG-nyhetene. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Korchunov, hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen I 40-årene også siktet for fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Soldater øver over hele landet før Kong Haralds gravferd rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen I det han blir fraktet inn I Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Charlie Puth, Changes på Radio Grenland. Det Kim I radioen din blir med den timen til, til klokka blir fem, og neste time så kan jeg by på sport, og jeg kan by på Tore på sporet. Han skal ha premiere I Porsgrunn på Café K hos Hasse. Hasse har altså ingen begrensninger for han tar inn der sånn. Det altså kultur på høynivå. Og skulle jo tro at det var kulturhusvårt som holdt på med det der sånn. Nei, nei, nei, nei, nei. Det Hasse som gjør. Altså kudos og hatten av til Hasse som styrer Café K. Helt enormt. Dette Michael Jackson, Heal the World.

Ja, det blir regn nå utover ettermiddagen. Det også meldt at vi skal få litt sånn opphold når kvelden starter, og så begynner det å regne igjen når vi har tenkt å gå og legge oss. I morgen så skal det regne da fram til klokka blir 7:30 I morgen tidlig, sier meteorologene. Så kommer sola sånn gradvis, og så får vi en meget pen dag midt på dagen med temperaturer opp imot 20 grader. Det det I morgen. Ettermiddagsrushet.

Salt på Radio Grenland, Ava Max. Får man til å tenke på den gamle filmen hvor ektepar Brad Pitt og Angelina Jolie, Angelina, ja, spilte I. Ganske ordentlig film også, hvis ikke jeg husker feil. Kan hende at den bare var god akkurat der og da, fordi jeg hadde litt crush på Jolie, hvem vet. Straks klart for litt sport her på kanalen, men først skal du få Ruben.

Du lyger, synger Ruben på Radio Grønland. Her sporten. Tim Erlandsson på 29 år har ikke spilt en obligatorisk kamp siden november I fjor. Likevel den svenske keeperen klar til å vokte Odd-målet allerede mot Strømskotse til lørdag. Onsdag gjennomførte den 1,93 meter høye svensken sin første trening med Odd. Kort tid senere var alle formalitetene på plass. Erlandsson lånes fra Elfsborg ut til 2021.

2026-sesongen og får drakt nummer 1. Avtalen inneholder ingen kjøpsopsjon. Alt underskrevet og klart, så jeg skal være klar for lørdag. Det skal ikke være noen problemer, sier Erlandsson til avisen Varden. Erlandssons kone og sønn kommer til Skien etter kampen mot Strømsgodset. Planen at de skal bo sammen med han I Norge I 2-3 uker. Familien venter også en datter I november. Det skal bli kjempegøy å få familien hit og vise dem klubben og stedet kona mi skal føde I november, så de må være hjemme I Sverige hele oktober. Da kommer jeg til å være her I Skien alene. Anders Løkken og Odds Ballklubb har store planer for kommende helg. Lørdag 5. september klokka 16 møtes Odd og Strømsgodset på Skagerrak Arena til det som vertene har kalt å kalle publikumskampen. Det blir gratis inngang på hele stadion. Konseptet at bedrifter og enkeltpersoner kan sponse med valgfritt beløp per tilskuer eller en fast sum. Derfor vi kan gjøre dette, sier han til Telemarksavisa. Målet at dette skal bli en folkefest. Vi skal ha ølservering utenfor stadion før kamp, og det kommer til å bli bra med trøkk. Vi skal også ha svær fansong for de som har barn. Der har vi noen kule ting på gang, blant annet skal alle få gratis tatuering, sier han. Løkken opplyser at privatpersoner eller bedrifter som ønsker å sponse kan finne all info om dette på klubbens nett. Sider. Tidligere oddspiller Dennis Gjengård klar for Vålerenga. Han kommer fra New York Red Bulls og har skrevet under en fireårsavtale med Oslo-klubben. Vålerenga opplyser om overgangen I sine mediekanaler på tirsdag. Gjengård har en fortid I Odds ballklubb. Kantspilleren ble I 2024 solgt fra Skiensklubben til New York Red Bulls. Siden overgangen har han spilt 71 kamper for amerikanerne. Det moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne I Norge. Det gir deg det ekstra lille dytten til I absolutt alt du har I kroppen. Jeg en spiller med mye fart og løpskraft, så det passer meg godt. Med mye sprint begge veier I 90 minutter. Jeg skal komme inn her med masse energi, sier Gjengård. Ettermiddagsrushet.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: slår följandes dian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fall og slå seg, sier Ari Bajgora på Radio Grenland. Jeg hadde en prat med Tore Strømøy, som har premiere på showet sitt på Kaffe K neste torsdag. Du, det altså premiere på showet ditt. Det skulle jo ikke vært premiere dette, da, men det har nå en gang blitt sånn på grunn av vår alles kjære konge. Hva tenker du om å ha premiere I Porsgrunn, da?
2: Jo, det blir jo veldig spennende. Det var jo meningen at vi skulle starte på Bryne, og så skulle Porsgrunn være nummer to, men da blir jo Porsgrunn først, så da blir alt det spesielle som jeg har planlagt til premieren sendt til Porsgrunn.
1: Ja, deilig.
2: Så det helt topp, det.
1: Du, 30 år på sporet, historiene du aldri har hørt, jeg kan jo tenke meg, altså jeg har bare jobbet I radio, og jeg ser jo utrolig mye rart I løpet av en sending, og masse rare ting, produksjoner. Du som har 30 år I denne bransjen, jeg tipper du har en del historier å komme med.
2: Ja, problemet jo å begrense. Fordi at det begynner å be meg om å snakke, så, vet du, så, og hvis jeg får noe tilhører, så går det over stokk og stein. Så det jeg jobber med nå, det å prøve å liksom, plukke ut noen historier, så ikke jeg snakker for mye, rett og slett. Så, for jeg har jo med meg filmer og alt mulig. Det blir jo sånn store på sporet stemning. Folk forventer jo at det skal være noe rørende møter og alt mulig sånt. Så jeg skal jo dele en del sånne ting da. Men som sagt, det mye.
1: Og det jo en par generasjoner som satt naglet til fjernsynsapparatet hver eneste gang du var på skjermen, Tore Strøm, for å fortelle om disse mødrene og farene og søstrene og brorene som aldri ble funnet, og mange av de ble funnet. Hva kan vi forvente oss da når du kommer til Porsgrunn?
2: Ja, du kan forvente å få være med litt bak kulissene da, og få høre liksom, hvordan dere her kom til, ikke sant? Fordi at så jeg skal dele en del filmer, bilder, historier, men jeg skal også prøve å ta dere med historier til en Tore på sporet, for hvis du ser Tore på sporet I dag, så vil folk lure på, mener du en Tore på sporet, han fyren, eller mener du programmet? Så det jo blitt begge delene, ikke sant? Så jeg må jo ta dere med litt I historier til han Tore på sporet, og prøve å forklare hvorfor I all verden en tannere fjumpen fra havgapet opp som Norges mest populære programleder, liksom det henger jo egentlig på greip. Men jeg traff jo et eller annet her da, og det jo helt tydelig, så... ja, det blir... Jeg gleder meg altså, men jeg jo spent også, jeg jo nervøs og spent, men jeg gleder meg veldig, og særlig det første kvelden, jeg håper at folk snill med meg.
1: ja, du, klarer du også... Jeg ser du kommer jo ikke til å ha noe problem med å fylle tida di frem til jul når jeg ser på programmet du skal gjennom, men dette her sånn et show som du tar med rundt, eller blir det noe som blir tilpasset til for eksempel Porsgrunn?
2: Noe blir tilpasset til hver du skal få litt sånn spesielt alt sammen, og hvis jeg kjenner meg rett, så blir ingenting likens. Fordi at jeg kjærer ut I alle retninger, og det spørs litt på publikum også, så hvis det kommer noe innspill, så kan det hende at jeg går I andre retning, men jeg skal prøve å holde meg til en mal da. Det skal jeg prøve så at alle får med seg det viktigste, men litt spesielt blir det jo helt sikkert. Og så jeg jo spent på hvor mange nede I salen som sitter og livredd for at Tore på sporet skal komme en liten knekk til dem da. Det jo det jeg møter alle sammen. Ja, du har ikke med noen barn til meg, sånn guttene jo der med en gang, så ja, hvem vet.
1: Du, jeg kan jo tippe at når jeg ser på både min og din alder, så vi omtrent begge to, hvor vi mest populære blant de damene som sånn, ja, 60 år oppover. Det de som synes det veldig gøy å prate med oss. Opplever du det samme?
2: Ja, men det ikke noe gærlig med damer på 60 pluss, vet du. Det viktig at du... Det flotte damer det, og jeg driver å lage en podcast, og der kom det opp liksom, din hovedgruppe damer 55 pluss. Men når det sånn Tore på sporet, så merker jeg at det over hele fjøla, så helt ned til unga på 10 år, fordi at den Tore på sporet har vært med I Supernytt og sånne ting, så han der Tore på sporet, han står sterkt over hele linja, og det som du sier det her, jeg møter jo folk som sier, men Tore, du var jo barndommen min.
1: Ja.
2: Vi satt jo der og kikket på, så, som du sier, flere generasjoner. Da. Så du har jo alltid fra de eldste til de yngste Og jeg husker på at vi var med sommerbåten, vet du. Da kom det en kar, han var vel 80-90 år, og søsteren hadde kjørt den da i flere timer, for han skulle være helst på en tore på sporet. Og jeg takket han for alt han hadde gjort, så det jo veldig rørende, så jeg jo veldig glad for at jeg har de 60 pluss også. Men jeg tror det her, at jeg treffer alle da, fordi at vi har nå alle noen vi savner, vi har nå alle noen familie, vi kan kjenne oss igjen i det. Det kunne ha vært hvem som helst av oss.
1: Absolutt. Det til torsdag, det premiere den 10. september. Kaffek.no stedet, der en link direkte til billetter. Jeg vet det billetter igjen, Tore, så det folk får bare hive seg på.
2: Jeg håper det kommer veldig mye folk, for det mer folk, det svillere blir jeg. Men jeg lover i hvert fall at det skal bli veldig hyggelig, altså det å ta med seg mor og bestemor og alt mulig. Bare kom.

The Faith of Ophelia. Taylor Swift på Radio Grenland. Var det litt Ed Sheeran her på eftermiddag? Kvart på fem har klokka blitt. Fremdeles litt av en kø rundt om forbi.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
3: Politikontroll, ulykker, trafikkork. Gir deg den raskeste veien hjem.

Got the feeling, sikkert 5 på Radio Grønland. Dette Glass Animals på Radio Grønland som kommer nå. Får bare si hare, hare, hare, og snakkes du igjen I morgen til 06.

0: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard, melder Reuters. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra i begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Mariusborg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikone Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen, og var i tillegg journalist og forfatter. Rockboys klager politiet i Umeå i Sverige innenfor justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her er VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen er russisk misnøye med at et skip ble tatt i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør til Norge kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, ifølge tall fra Eiendom Norge. Utviklingen kommer etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
1: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Nærmere 40 000 brukere har rapportert inn problemer til Down-detektor angående AI-tjenesten ChatGPT. AI-tjenestene Claude og Grok har også problemer, viser nettsiden. Det samme gjelder Googles Gemini. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen er misnøye med at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker.
1: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
2: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Den siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann er kritisk til mangelen på formell utdannelse. Hun mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjernen Alexia Putellas støtter dette som karrierefremmende tiltak. Friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet er viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med Kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 I Ringrike, der en person skadd. Luftambulanse sendt til stedet. Boligprisen I Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene I juli.
2: Og dette noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring I påvirket tilstand. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Har du lyst på digg sushi?

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.